بڑے اثرے وقت اندر جو سے کام جو سے تا دیکھا مہاراج کہ جڑا سب نے جانے کے بھی وقت را جو سے پتہ نہیں لگتا کدی دیکھا بھی بدیا تھا کدی دیکھا بھی ماڑا وقت بھی مانو جو آئی جا تھا ماڑے وقت کٹھے دیکھا بھی مانو جو سے کچھ نہ کچھ آپ والے جو سے بچت جو سے ہونی چاہیے تاکہ دیکھا بھی تین جو کوئی بھی ایڑی کٹھنائی جو سے تیس وقت نہ آؤ تا ایتا کٹے تو سے دیکھے بھی دیکھ دیں گے جڑے سارے دیکھا بزرگ ہوئے تھے تینے بھی مہاراج دیکھے بھی اپنے آڑے تاڑے وقت کٹے کچھ نہ کچھ اپنے گجو اندر یا پھر جڑے کیا بول دے سرہنے رے تھالے کچھ نہ کچھ دیکھے بھی جو سے لکوئی کے ڈبے رکھ رہے ہوئے تھے تاکہ جڑے کدے اڑا ماڑا وقت آئے گا تھا تے بھی دیکھا بھی تیتا جو سے پریوگ جو سے کری سکو تا یہ تو سوچتے لگ رہے ہونے کہ بھی آج کے زمانے اندر دیکھا بھی بچت کرنا جو سے بہت مشکل ہوئی گیا تھا بھی بچت کرے پر کیا کرے کہ دیکھا بھی یہ ڈیواری مہنگائی کہنے یہ زمانہ دیکھی کہ دیکھے بھی بچت کرنا جو سے بہت مشکل ہوئی گیا پر ایڑا کہ بھی دیکھا بھی بچت کرنا کٹھے دیکھا بھی مانوا جو سب تا پہلے تا دیکھا مہاراج کہ جو بھی آ ساری مہینے ری دو مہینے ری یا سالہ ری جو بھی دیکھا بھی کمائی ہو تا تے تارا ایک بجٹ جو سے بڑھیا طریقے تے بنانا چاہیے جتا جو بولا نا بھی پچا تی کہنے بھی آرا نیم جو سے مانو جو لاگو کرنا چاہیے جتا لکہ بھی اگر دیکھا بھی تو ساری جڑی بھی تو ساری جو بھی آ ساری کمائی تا تے تندر دیکھے بھی 50% اپنے جو بھی آ سارے ضروری خرچے تے تندر دیکھے بھی تو سارا چاہے گھر را راشن ہوئی گیا کرایہ بھاڑا ہوئی گیا یا بچہ جو پڑھانے رے جو بھی دیکھے بھی خرچے لگائیں تا ایتا جو تسے دیکھے بھی اس نیما جو لاگو کر سکتے بھی اپنی کمائی را 50% دیکھے بھی تے تندر لگائی دیا کہنے 30% چلو بھی کہ دیکھا بھی مانو جو گھومنا پھرنا نہ تے رشتے اندر جانا یا پھر یہ اور بھی جو بھی کام پاؤ تے تندر لگے کہنے 20% جو سے تو ساری بجٹ جو سے ہر مہینے یا مطلب جو بھی تو ساری دیکھے بھی کمائی تے تلے ضرور جو سے ہونی چاہیے تا ایتا کٹھے دیکھے بھی ایک بدیا طریقہ یہ بھی ہے کہ بھی مانو آ رہا جو بھی کسی بھی بینک اندر یا ڈاک گھر اندر کوئی بھی دیکھے بھی بچت ہو یا بچت کھاتا ہو یا پھر ایک جڑا دیکھے بھی آر ڈی وغیرہ جو سے ہوں آئیں یوں ضرور کھولنی چاہیے تاکہ دیکھے بھی تو سا جو ایک عادت جی ہوئی جاؤ کہ بھی ہر مہینے تو سا جو 500,000, 2,000, 4,000, 5,000 جو بھی تو ساری دیکھے بھی اپنی جو سے سہولیت رہے مطابق جو سے ہر مہینے جو تو سا جو جمع جو سے کرانے پاؤ تا یہ بھی ایک بڑھیا طریقہ رہے ہیں کہ بھی اس بہانے جو سے مانواری جو سے بچت جو سے ڈبیاری تھوڑی تھوڑی ہوندی رہی کہنے دو جائے کہ بھی جڑا فضول خرچی اے عادت جو سے مانو اندر نہیں ہونی چاہیے جیسا چاری آسا جو ضرورت ہی صحیح چیز جو سے جو آسارے پریوگ اندر جو سے آؤ تا صحیح چیز جو سے لینی چاہیے بے فالتوری جی طرح جیسے بھائی ایسا جو کوئی کام نہیں آتا اس دیتا اندر جو سے فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے تا یہ بھی دیکھے بھی آسارے بچت جو سے بچی جائیں کہنے ایتا سوگی ہے کہ بھی جڑا کئی بار ایسا جو ہوا نا کہ بھی کچھ مانو ہے جو دیکھے بھی تول بھاؤ جو سے مول بھاؤ نہیں کر دے تا جڑا دیکھے بھی سامنے والے دکاندار جو چیز جتنے اندر بولی دے تا تیتنے اندر ہی خرید لی تا ایتا کٹھے یہ بھی ضروری ہونا چاہیے کہ بھی تول مول بھی جو سے بھاؤ آدمی جو کر دے رہنا چاہیے تاکہ دیکھے بھی تو سر جو سے تھوڑی بہت بچت جو سے ہندی رہو کہنے ایتا سوگی دیکھا مہاراج کہ بھی کوئی بھی چیز ہوتا سے ایسا جو تھوک اندر لینی چاہیے جی تھلی دیکھے بھی سے سستی بھی پاؤ کہنے آ ساری بھی دیکھے بھی تھوڑی بہت جو سے بچت جو سے ہندی رہنی چاہیے تا ایتا کٹھے دیکھے بھی جو بھی وقت رہے سوگی سوگی جو بھی دیکھے بھی مانو مجھے لگن کہ بھی یہ چیز جو سے صحیح تا جو بھی بچت کرنا دیکھے بھی یہ گن جو سے بچے اندر بھی گھر تے چھوٹے تے ہی پانی چاہیے کہ بھی ہر چیز کوئی بھی چیز ہوتا تے تاری جو سے بچت کرنا جو سے کیا بچت کرے اور بچتا رہا بھی کیا مہتو ہے یہ چیز جو سے ضرور بتانی چاہیے تاکہ دیکھے بھی آگے تینارے آنے والے وقت اندر تین جو ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਾਂਕਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ।